0: キャカハテコリロ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
4: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリンアウェラオテテヒヒウィコテテカガヤタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリンアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒヌキャカタウモアカタウマヒ
3: エホアマ
5: コマンガタニファテマンガコマンガムカテマランガプヒテファレホキアンガテモアナガプヒヌイトゥテイウィエンガレウエンガマナイガカランガランガマハナウマイハイレマイ
6: トゥトコ